Վերասարչանց բաբեցենդի են գերմու գրինգեն ռոշևենը, ալբեցը, չան բաբեցեն հեին ռոշևի ագերմեց, չան դին բուար են ջուդալ, չան դին դվերուջի են ջուդա։ Եկ շուան բաբեցեն գերմու գրինգեն ռոշևի աշրանսանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Պշտավանյա սերբազի է, գիրի հետ ծակու բրև պեջվեջուն են Հուսյան, լծեր բրավ են դերի է սոր ռահոսին։ Ավաշ բելի պշտավանի կերն աշիան են բարավանի է, Սուղյուծի է լրբրբուն են, են ավան մուշակ ու դրուն են, դիսան ավան դամբզրա ու ժերխանը նավտա Սուղյուծի է իտքին արմաջ։ Լեգորի աժանս է հետ ծակուն ուք է, դիարնին է, կադ սերուկի վեզիր են Բրիտանիա ամադե է, ավոլատ է խ շիվե եկ է սերբազի բերվրը շիկձարի դվի պեվաժույի դա, բերվրը պրոսայի դա բիկեց յանժինը։ Հեր դեղ է ռապորտի դա հացի է, կու շիրետքար է սերկու եզիրին Բրիտանիա շիարի ձայաշ կոնտրոլ կրնա դերծանգա բաբլ մենդ Սուղյուդիա էլ է, հեշտաժի բրիար լսեր պշկդալի կրտ դշարի դան նետա է։ Այբ բրիարը Սուղյուդիա լջեր չեցրա հելքշան յան բրվրհբուն ալուզիան լէ եմենի պույ։ Վչան բեն լսեր շիան են սերբազի են Հուսյան բաղվ։ Շիան են սերբազի են ու չան դն հեցակու Սուղյուդիա բչտ դախոս Բրիտանիա եպկետ կու հարիքարի եպի է շրոյ է սերբազի շիվ եպկետ։ Դակու ռույբրի Հուսի են բտ։ Դե ինվոգրավիկ բեջնավը շիան են սերբազի են Հուսի է չեն դն ու չովան է սեր հուալը աստանգի, ալոզի հենը, ամդզան ծայբեց ժի լսեր բաբլ մենդեպ։ բաբլ մենդեպ է կշվան դերծանգա եկ ու բազրգանի ու նավծա դունյայ է դատ լուրետի հավգուհարդն, ու եկի դերծանգա հորը մսատի է գրտն, եդի ավա բադիլ բի բու չենդին ուղատան Դեսպեք է շիան են մուշեքի ամզանն, այու չեք են մազում ուանահային չնը, պեկատին է չեն ձա։ Եկ եմ լսեր մուշեքը բաղվն, մուշեք են բալստի կրոզ եթեին։ Հուսյա մուշեք են բալստի ու են կրոզ եթեին։ Իշբելի ուաժի մուշեք են Ավա էկ իշտ չեք է դի է, կո շիան է սերբազի են Հուսյանը լուանը հայ, այու ժի մուշակը մուշակ են թովան, ժբելի է ժի մուշակ են ոդս չար, էկ ադի աշ ջոր են մուշակը կո Հուսյան հայ, ավա պտին է շրույ է մուշական բա, վեջա ժբելի մուշակը ջուր էտու է, շիան էտու է դրոնի չենդն, ու ջուր են ուանա չենդն ու չավան է, եկ եմ դրոն են շահետ, դրոն են շահետ Հուսյան էտ հայ։ Շբլի Հուսյան ամզան շվի ջուր է դրոն է իրան ժի է։ դրոն են սամատ, այվ ժի ջուր է կետի է դրոնան, կու շիան ու հեզավ ասեր բազի դա այվեր ժի է թեին, դգել դրուն են ասվ, վար ջոր եկ եդի է շուամ դրոնա կու Հուսյան հայ է ու թկևծեց նավ շիան են ու այն սեր բազի դա կու նուք է դա, նուք է դա, ժբեր ավան ռիբրիբուն ու ալոզի են ու էրի հային դվերի պցայպետ ժի լսեր դարձանգա բաբլ մենդեպ դեր, յասոր ուանը համի է Սուղյուդի է ժբեր վան ալոզիան դակու կոնտրոլ բկտուր ռուրի ուան բտ, դախոս ժբրեցան եկերի կու հարիքարի ավ է սերբազի կտ։ ժբելի է կու շիրեցքար են սերբազի, հարիքարի սերբազի, ավա դրոն բին, բեմ զանն Հուսյան չան սերբազ հենը, բար այու ժիտ եմ զան շիան են ուա, ին կեսի, այու կեսին կու նիլգել ուանա, սերբազն չենդն,
هجمارا اندام الحوثيان 350000 سربازا 350000 سربازا اتنكدا او ربريب افا شيان سربازيين حوثيان بنا وكي ما بحث كثير.